0: Warta Pro Opat.
1: Seni buhun tetunggulan mangrupa kesenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususnya di Jawa Barat nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakeun nyaeta halu jeung lisung tur dilakukeun secara bebarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung biwir lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan teu puguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kesenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan anu asalna ti Jawa Barat anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter pikeun ngatur dinamika tari jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang jeung sababaraha aksesoris saperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun penari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatuan, aya anu disebut imah adat Tagog Anjing, anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

opat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu, nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet, biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena, sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampa leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampa leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampa leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengkeun tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kabupaten Cianjur manjangkeun waktu ngeunaan status siaga darurat bencana nepi ka taun panungtungan 2020 genep. Lengkah ieu mangrupakeun lengkah pikeun ngaantisipasi ayana sawangan cuaca ekstrim anu lumangsung tepi ka sababara bulan kahareup. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian negeskeun keputusan eta nyokok kana prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi jeung Geofisika atawa BMKG ngeunaan ayana potensi cuaca ekstrim nepi ka pertengahan taun kaasup perubahanna usum. Saacan status siaga walurat bencana ieu nepi ka 30 April 2020 genep, tapi kuremena aya bencana anu masih kajadian di sababaraha wewengkon antukna pamarentah daerah nangtukeun lengkah di panjang waktu napikeun keselamatan warga. Sekretaris BPBD Cianjur Asep Sudrajat ngajentrekeun sabada halodo base wewengkon Cianjur disawang baris asup kana usum halodo anu gancang. Komdangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu, hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Ajat Sudrajat dina jejer carios Sapedah. Sobat budaya, carpon ieu nyarioskeun ngeunaan kasabaran jeung kaikhlasan hiji pagawe sok sanajan dina ngajalankeun tugasna ngan ukur make sapedah, tapi teu ieu ngamomorekeun kana tanggung jawabna. Katambah aya carita anu moal bisa dipopohokeun. Kumaha leunjeuran caritana? Sim kuring Mang Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi ka Rengse.

Gerentes beting TRRI Bandung. Gerentes ati nuwening ngadalingding jeung angin beting.

Sifat Jalma Munapek goreng kacida. Jalma Munapek lir ibarat domba nu aya dina dua kelompok rombongan. Poe ieu ngumpul jeung nu itu. Poe isuk ngariung jeung nu ieu. Manehna teu netep dina hiji kelompok. Manehna domba asing. Teuing golongan anu mana.

jalma munapek resep ngumbar janji di Nabi Wirna. Ngumbar omongan sulaya, matak genah kana jajantung, matak genah kana rarasaan. Tapi sabenerna, ger ngawurkeun cucu, nebarkeun binih panyakit.

sing ati-ati nyang harepan jalma munapek, sing surti kana tingkah lakuna, sing awas kana polahna. Jalma munapek parigal nyumputkeun kabohongan, nyumputkeun eusi hate dina biwirna, lir sireum hideung nu leumpang luhureun batu dina poek mangsa.

0: opat.
1: Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884, kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh, Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al-Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al-Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamicut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pemandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulo anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu padugikeun, simkuring web Rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.